Elok gah manyok penembak Ye Ashwa Ismail untuk pengarah penjara Malaysia mengucapkan selamat Isen Hoi Eks Dunia. Manyok penembak Ye Isayat Manyok Ashi FM Moin Moin.

Tepat jam 9 ya, salam sejahtera. Gati mana terlulis saga lagi saleh. Dari Pertuan Agong Sultan Ibrahim memerintahkan kementerian semua agensi berkaitan supaya kerja berkawalan serta tahap keselamatan kenaimba lapangan teknik semua menuju negara. Nama-nama mendung kegiatan penduduan dadas dan jenayah rentan sepadan bagi dalam petita aspek keselamatan dan rekam menuju negara perlu setiasa kerja dan keluar penguasaan lebih berkesan pemantauan berterusan dan kerjasama kerja antara kenaimba agensi berkaitan. Setiap suruh sama dapatan laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja mengenai lembaga tabung haji tihis akan mengsiasat secara tuntas sama kenewa untuk sebarang kompromi. Yang keluar terima Facebook Perdana Menteri Tuk Seri Ibrahim Netia itu perkara nak selari mengiltizam kerajaan mendani kelihatan memastikan kesihatan berhubung laporan berkenaan laksanakan secara kenewa tabung tihis menguruskan amanah rinayo hasil keringat jutaan rakyat nama petani penjawat awam serta golongan berpendapatan dan sederhana sama entik dan menambung selama bertahun-tahun Dewi nak menyahut panggilan haji. Peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat semua bukan untuk kegiatan peribadi dari Parlimen jelas jurucal kerajaan perpaduan Datuk Seri Fahim Fazil Perdana Menteri nemuk kuasa perlu keluar dan menentukan mekanisme penyaluran dana berkenaan. Tabur ketawaan kerajaan perlu adalah memastikan bantuan salur secara terus merakyat yang memerlukan kekuasaan parlimen. Sementara itu, Sri Fahmi Nadeh itu kena mengenali platform media sosial memang TikTok untuk tempoh dan kremas sistem moderasi kandungan sulat dengan E dan MOK kebergantungan MOK kecerdasan dan L keluarnya mengesan sama menangani kandungan sensitif seperti polis cyber. Kebanyakan memahami konteks manuansa dan bahasa merupakan antara perkara yang tak boleh kena hayuk kalau proses moderasi kandungan. Kalau perkembangan MOI, Datuk Seri Fahmi nak mengumumkan untuk keperluan dan pilihan raya umum lebih awal dan tempoh penggal pentadbiran semasa dan jadualkan sesuai menghujung tahun jakal. Ketua Kerajaan Persekutuan Perdua adalah menjaga kebajikan rakyat semua memacu ekonomi negara. Menurut dalam kenewa parti komponen kerajaan perpaduan komited dan terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri. Indeks senaran ultra ungu UV menjangka negara matahari tinggi dan kebanyakan kawasan dan seluruh negara keluar tempoh seminggu bermula minggu jakal. Berikutan tamparan teritori enteks terliputan awan dari kurang ketua pengarah Met Malaysia Dr. Mahisa Mu'adib itu keadaan usulan Malaysia penerbangan keluar kuasa aktif monsun barat daya. Tahap sedara UV lazim menawaj ketika matahari terik keluar je tempoh puncak berbeza dari lokasi. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar keranjang hybrid HBH setiap isi sejak perkenalan mengenai Ogos 1. Pertama pengarah perkhidmatan awam Tan Sri Dr. Awan Ahmad Dahlan Abdul Aziz itu pelaksanaan HBH tetik keluar je peringkat awal sebab pematuhan sedang tekan untuk menilai impak ke. Tan Sri Dr. Awan Ahmad Dahlan tetik optimis penjawat awam mampu melaksanakan tanggungjawab ekloid aturan kerja hybrid dan menjejaskan hasil kerja serta penyampaian perkhidmatan. Pengalaman negara keluar dan mengurus kepelbagaian agama, budaya semua etnik boleh menawarkan pengajaran nilai masyarakat terbangsa keluar dan kerja kefahaman antara agama, keamanan semua keharmonian sosial. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agu Dagang, kepelbagaian tak seharusnya negeri sebagai punca perpecahan dan sebaliknya menjadi kekuatan yang boleh dimanfaatkan dan keluar sikap saling menghormati keterbukaan sama kerjasama.
Proses pengesahan status selesai oleh kurang upaya OKU di Sembang Mabu sebagai kampung Rejom Gua Musang akan selesaikan dan keluar Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai kerjasama Kementerian Kesihatan. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Gua Musang Buntam Egin Itetu langkah dan membolehkan Noria Alut 40 tahun dan bersungguh ketumian menjalani penilaian perubatan sebelum pendaftaran kad OKU pembantuan kebajikan dan persesuaian dan berterimaan kad. Sukan Belas Sepak Piala Asia 2026, semangat berpasukan menjadi antara kunci kejayaan Harimau Melaya melangkah kemenangan 0-0 membalik Filipina. Sekaligus dan mengesahkan kemarahan masa separuh akhir, Ketua Jurulatih Interim Harimau Melaya Tan Cheng Hun iaitu sebagai Imperne, pemain serta barisan pengurusan membetulkan kesedihan skuad negara untuk melangkah peringkat seterusnya. Gol tunggal Pawitren Gunalan menyaksikan pemain sayap menang menamatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Sekian Gata Pian Asia FM, kena tutup oleh Mardia Muhammad Zainul Pusat berita RTM. Salam sejahtera.

Baik, semua kita berdengar lagu nyanyian daripada BLB Band ya, Menanti Janji, Dui Bahasa, Bahasa Melayu dan juga Dialek Semai, menghiburkan kita semua gajuk asyik. Okay, dan malam tadi ya, Harimau Malaya melangkah ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 selepas mengalahkan Filipina 1-0 dalam aksi terakhir ya, kumpulan B The Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur malam tadi. Di mana keputusan itu melihat skuad kenalan Tan Cheng Ho muncul naib juara kumpulan selepas mengumpul 9 mata. 3 mata ada belakang juara kumpulan itu Thailand nak mengalahkan Myanmar 2-0 di Bangkok. Dan dalam perkara itu skuad negara ya, akan berdepan cabaran lebih besar di separuh akhir apabila berdepan juara bertahan Vietnam dengan perlawanan akan berlangsung pada 16 dan 19 Ogos ika. Sementara Thailand akan menentang naib juara kumpulan A itu Singapura. Jadi itu dia pasal malam tadi ya, rakan-rakan kita sudah semestinya sama-sama memberiakan kemasukan Harimau Malaya ke separuh akhir Piala ASEAN 2026 selepas mengalahkan Filipina 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras ya. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo semua. Dan dalam pada itu kita terus berhibur bersama dengan Pink dan juga bertajuk Gadis Idaman dan diikuti oleh Amir Johari, Takkan Putus. Asyik FM menemui siaran orang asli.

Mai ga engkek semua. Eh, Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ha, ucapkan selamat jismai hik sedunia. Nu engkek semua. Mai nu mai.

palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani?
1: Eh,
0: apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni, awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang,
0: awak nak kena pukul ke ni?
1: Abang.
0: Eh, awak ni. Eh, awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali Mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni, Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni, Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita simbang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

Ya, itu dia. Apa khabar muka kasih daripada Andral dan juga Putri Harkoy menjadi pilihan pendengar yang bermuima. Jadi kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gertik G pada ketika ada dos, boleh terus pilih lagu. Lagu yang K pilih haruslah menerusi G punya WhatsApp di talian 0133151600, di mana ia akan kudarakan lagu-lagu daripada pilihan K semua ya. Dan pasal ya, pada hari ini live TikTok akan langsung bersiaran daripada Muzium Negara ya, bersempena dengan sambutan ataupun program lah ya, IAJ program Citra Nusa at Muzium ya. Kalau hening pada ketika ini Majlis Belantara 2026. Ya, langsung daripada sana live TikTok G. Dan tiada live TikTok di Konti. Sekali lagi pasal ya, boleh WhatsApp G di talian 0133151600 ya. Okey, lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya KUI tengah hari ini yang akan kudarakan. Okey, lagu daripada penilih pendengar yang berikutnya pada ketika adik ya, lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermu Ita ya. Okey, jadi Ita ni Kiha Gertik, lagu daripada rock orang kita, lagu yang dia bertajuk kita kawan bukan lawan. Ada ni lagu ni duet bersama dengan Abang Joe, kumpulan Kiloy lah ya. Dan sebelum itu berhibur nak bersama dengan lagu pilihan pendengar yang seterusnya. Okay, lagu daripada pilihan Eva. Okay, Eva ada ni daripada Kuala Lumpur lah ya. Rela ni Kiha Gertik dan lagu daripada Rio ya. Okay, Rio, lagu yang dah bertajuk Aku Suka Kamu ataupun ASK. Yuk layan nak lagu daripada pilihan pendengar Eva. Asyik FM, Moi Numoi.

Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain, selamat menjamu selera. Jadi kepada yang sedang menjamu selera pada ketika adem, okay, hunun pukul 12.49 minit tengah hari, selamat tengah hari. Ya, jadi kepada para pendengar semua, leader mungkin dalam perjalanan ke mana saja, jadi selamatlah ya. Semoga perjalanan dalam keadaan bor dan juga sentiasa dikelai dengan bor ya, dengan selamat. Ya. Okay, jadi kepada para pendengar leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika adem, ya. Kalau pada ketika adim untuk menani semua penggunaan ataupun cara hipasak dan juga jalur gemilang Lidemong pada mungkin dah boleh dah kot hipasak untuk meraihkan hunan gecek gecek sambutan hari kebangsaan dan juga selepas hari kebangsaan akan terus ni dengan hari Malaysia ya pada bulan yang berikutnya. Jadi kepada engkit semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM ya untuk meraih perpaduan dan juga hiberkep mengecapi perpaduan negara. Jadi sebenarnya dah mong pun dah hikep pun sebenarnya perpaduan negara, tetapi harus diingat ya mong tiga elemen yang penting untuk memastikan bahawa hi semua ya tiga elemen trust yang perlu demong dan juga hijat kukati sengi, terutama generasi pai, terutama mambik nyenyam mambik sangit ya seawal sekolah rendah tadi dah boleh pupuk perpaduan kulit naim. Jadi perpaduan adalah teras kekuatan nenek negara dan mempunyai tiga elemen teras perpaduan yang sangat penting. Yang pertama, hormati lagu negaraku. Jadi yang pertama ya. Dan selepas ini kepada semua-semua maya, elemen yang berikutnya, hormati bendera jalur gemilang. Kalau pasti jalur gemilang ni mah bendera Malaysia lah ya. Dan menghormati 5 prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan akhir sekali, kesopanan dan hormati lagu negaraku. Yang pertama ya. Dan selepas

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Selamat tengah hari. Sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM. Okey, saudara, tengah hari dia. Bagaimana dengan keadaan cuaca kutipan kek? Diharapkan semua dalam keadaan bor lah ya. Cuaca bor, semua tempat bor dan juga perkara-perkara yang hiui pun bor-bor lah ya. Okey, saudara, kalau hineng pada ketika ini, Inha kudarakan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita yang berikutnya. Antara lagu daripada pilihan pendengar leader Mong pada ketika Adih Marda daripada Sungai Buah Bangi Selangor, ya. Relenika Gertik, lagu Terkunci Dalam Sepi daripada kumpulan Endral. Jadi untuk penani semua, para pendengar semua, ya, lagu Terkunci Dalam Sepi Adih di antara lagu yang menjadi salah satu daripada single yang terkini lah, ya, daripada kumpulan Endral, selain daripada satu lagi single Endral yang bertajuk Saksi Bintang, ya. Sebenarnya Mong nar lagu, jadi Endral dah kena we come back dengan lagu-lagu baru, ya. Okey, diharapkan ke semua boleh ke pilih lagu ada, ya, untuk segmen-segmen pilihan lagu seperti hari ini, ya, lagu asyiknya lagu hi, dan juga untuk segmen pilihan pilihan asyik Isnin sehingga Jumaat pukul 8 hingga pukul 10 malam, bolehlah pilih, ya, mongnar lagu terkini daripada Endralen. Jadi harap ke semua, ya, supaya dapatlah, ya, hipani informasi. Dan sebenarnya akan hiperkenalkan lagu-lagu terkini ada kukati segmen Lady Biog Imu sebagai segmen segmen-segmen tadi ni adalah segmen geradung-gerading di mana ini akan kudarakan juga, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua leader sedang dan juga bersama dengan ASIG FM, terima kasih, teruskan berhibur dan juga gertik lagu-lagu yang ini akan kudarakan, ya. Sebelum itu, saudara, sebelum hi ketik lagu Endral Terkunci Dalam Sepi, jadi hi berhibur nak bersama dengan sebuah lagu kumpulan Ramsa, lagu yang bertajuk Rindu Menanti di Asyik FM. Moi, num, moi.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

Mai ga engkek semua. Eh, Saiful Zaman Yusof, pengarah program radio. Ha, ucapkan selamat jismai hik sedunia. Nu engkek semua. Mai nu mai.

0: Syekh FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, selamat petang Bordui. Selamat berkes kepada para pendengar semua. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia. Hari ini 9 Ogos 2026. Dan juga diharapkan ya, dengan sambutan adik dapatlah kioki ya, nanda semangat dan kekuatan untuk memajukan diri, memajukan komuniti, memajukan bangsa dan juga lebih gigih di dalam dalam berusaha kerja, dalam berusaha dalam pendidikan, memajukan diri masyarakat dan juga haruslah juga ya tingkatkan diri dengan pelbagai kemahiran yang dah boleh menjadikan berdiri sama rendah berdiri sama tinggi dan juga duduk sama rendah lah ya bersama dengan masyarakat yang lain di Arus Perdana ya. Ikut kata-kata semangat tadi supaya dapatlah ya semua ya memajukan diri dalam pelbagai bidang lah ya yang hicuburi. Semoga semuanya sukses selalu. Baik, saudara pendengar, Suara 34 Puncak Prestasi Ulangan Ju Jali ini kudarakan untuk engkau semua. Kublah I berkesadih untuk ajih kepada para pendengar semua. Jom layan dan juga hi gertik ikuti sekali lagi untuk hi semua. Terus berhiburan juga gertik Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, selepas ini tamatlah tugasan ini dan diharapkan kita semua terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM Bulau di mana saja anda berada. Jadi untuk itu, terus beribadah juga gertik Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Untuk aja ikuti dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi.
1: Moi Numoi Asyik FM.
2: Okey, 34 je kita suka berjaguk Siri Pinong ya. Okey, macam dengan Kuk janji kantik bersama dengan Iris, niat kita akan bawakan tetamu kita tetapi secara panggilan telefon ya. Okey, Iris bersama dengan Juliana Jali ya. Yeah. Okey, dah talian pada waktu jadi hai, selamat petang.
3: Selamat petang.
2: Ya, Juliana Jali ataupun Ju Jali, betul?
3: Ya, betul.
2: Aha, jadi mungkin ramai pendengar kat luar sana kan nak tahu dari mana ni?
3: Saya dari ni, saya ni asal daripada kampung Pulau Nipis, Muazzam. Sekarang ni saya menetap dekat Maran Pahang, kat kampung orang asli Bangas Maran. Saya suku kaum Jakun. Tapi saya dibesarkan di kampung Pasu Kuala Kerau. Jadinya saya ni boleh berfasih berbahasa Jahut lah.
2: Itulah yang akak nak tahu tadi sebenarnya ya. Orang Jakun ke orang Jahut ni?
3: Orang Jakun.
2: Memang tapi, orang Jakun.
3: Memang orang Jakun.
2: Jadi duduk di kampung Bangas Maran.
3: Suami orang sini.
2: Oh, suami orang Bangas. Tapi kebanyakan yang saya tengok ya dekat media sosial Ju Jali, orang kata kehidupan kebanyakannya di perkampungan orang-orang asli suku kaum Jahut, betul?
3: Betul-betul.
2: Okey, jadi itu tadi pengenalan Juliana Jali. Sebenarnya kita nak tahu ni, mungkin pada pendengar di luar sana nak tahu apa yang sedang Ju Jali lakukan sekarang ini. Okey, apa kerjaya yang diceburi? Jadi mungkin boleh ceritakan dengan pendengar Asyik FM.
3: Sekarang ni saya, kerjaya yang saya ceburi adalah surprise delivery. Saya mendidikkan perkhidmatan surprise delivery untuk khususnya untuk masyarakat orang asli, dan saya berniaga secara online dari rumah dan tidak memiliki kedai. Saya hanya dari rumah sahaja.
2: Dah ada berapa lama tu dan sejak bila sebenarnya Ju terfikir nak menjadi surprise delivery ni? Jadi bukan senang ni sebenarnya nak jadi atau orang kata apa, penghantar kejutan ya, betul?
3: Betul.
2: Jadi macam mana tu kerjaya tu bermula dan kenapa memilih bidang ni sebenarnya?
3: Saya bermula ni tak daripada tahun 2022.
2: 2022, berapa tahun? 3 tahun
3: dah
2: ya?
3: Dah 3 tahun, tahun ketiga. Bermulanya daripada macam mana cerita dia, anak buah saya lah, anak buah suami. Mula-mula tu dia orang minta saya belikan kek dengan buket dekat kedai. Mm-hmm. Sebab dia orang duduk jauh, dia duduk kat Johor. Ha, jadinya dia minta saya tolong belikan kek dengan bukir dekat kedai untuk dia beri kepada ayah dia ataupun ibu dia sempena hari jadi. Mm-hmm. Ataupun hari bapa, hari ibu. Daripada situ mula-mula saya belikan lah untuk hantar kepada mak dengan ayah dia. Saya rakam video hantar kat dia, kat anak buah tu. Mm-hmm. Lepas tu, tiba-tiba pada satu hari tu ada permintaan daripada orang, daripada customer lah kiranya. Mm-hmm. Dia minta saya siapkan satu bukit untuk hari bapa.
2: Oh, okay.
3: Dia cakap, boleh tak akak tolong buatkan bukit untuk ayah saya? Mm-hmm. Saya nak bagi duit, dia kata. Duit dekat ayah saya. Mm-hmm. Lepas tu memang tak ada pengalaman lagi nak buatkan, nak buat bukit. Jadinya, rujukan saya hanya melalui video-video kat TikTok.
2: Hmm, okay.
3: Mula-mula tu buat bukit tu memang orang kata tak jadi pun bentuk bukit.
2: Yalah kan, bukan senang nak buat kan?
3: Tak jadi.
2: Tak jadi.
3: Lepas tu lama-lama tu saya belajar melalui video-video kat TikTok je. Orang kata tengok mak dia orang buat bukit macam mana apa semua. Macam tu lah mulanya saya punya idea untuk menjadikan bisnes dalam delivery ni.
2: Mm-hmm. Jadi kalau mula saya tengok tu kan, mulanya lalulah FYP Ju hantar ke rumah ayah Fida ya. Yang kita kenal Fida ni kan Jungle Girl, ya betul. Betul. Jadi kat situ FYP Zakat tengok cantik tau. Bukit yang Ju buat tu cantik. Jadi macam mana orang kata, mula tadi kata tak mula-mula buat tak cantik kan, jadi macam mana Ju melalui orang kata fasa-fasa untuk membaiki setiap
4: hasil-hasil
2: kerja tangan Ju tu.
3: Macam itulah yang saya cakap tu. Saya tak ada pun ikut kelas ke apa ke, tak ada. Memang saya improve pun daripada saya tengok daripada video-video kat
2: video-video
3: TikTok.
2: Video-video
3: kat TikTok tu saya cuba. Tapi mula-mula tu kita cuba pun takkan jadi macam yang kita tengok kat dalam TikTok tu.
2: Takkan jadi ya.
3: Takkan jadi.
2: Ni risau nak cuba pun takut takkan jadi.
3: Mula-mula saya siapkan satu bukit tu DJ. Satu bukit tu boleh dalam masa 2 ke 3 jam untuk siap ke satu je bukit.
2: Oh ya ke? Jadi sekarang ni boleh siapkan dalam berapa lama tu?
3: Sekarang ni dalam masa 30 minit pun dah siap untuk satu bukit lah. Kalau macam bukit-bukit yang coklat yang mudah-mudah simple. Tapi kalau mandi bukit tu memang mengambil masa lah. Sebab kita
2: nak kena gam lagi kan?
3: Nak kena gam, nak masukkan duit dalam plastik.
2: Betul. Jadi kalau kita tengok daripada pelanggan Ju sendiri ya. Kalau saya tengok di TikTok tu kebanyakannya di kalangan orang kita lah. Ada juga daripada kaum-kaum lain kan. Jadi sebenarnya sasaran pelanggan Ju sendiri, adakah di kalangan kita ke ataupun di orang lain pun boleh membuat tempahan?
3: Mula-mula tu saya memang nak cakap saya bincangkan dengan suami saya. Saya cakap saya rasa saya nak buat surprise delivery ni khas untuk masyarakat orang asing je. Sebabnya saya kata nak buat kelainan lah. Sebabnya sebelum ni orang-orang asli ni kan dia macam tak pernah ada surprise delivery apa semua. Tercerita lah idea tu macam saya nak buat surprise tu untuk orang asli. Lepas tu saya cakap kat suami saya nak bagi harga tu harga yang mampu milik. Orang semua boleh boleh buat kejutan tu untuk tak kisahlah untuk tuak isteri, untuk anak, untuk ibu. Daripada situ dah.
2: Jadi kalau kita tengok pada bajet ya, pada setiap pesanan tu, adakah bergantung pada cadangan Ju ataupun pelanggan sendiri membuat permintaan? Contohnya
3: macam yang tu. Kalau macam saya ada sediakan package tu ikut bajet lah. Ada yang nak sekali package dengan kek ataupun macam ada permintaan customer ni, dia cakap, kak saya hanya ada bajet RM50 je. Tapi saya nak ada kek, saya nak ada bukit. Saya cakap kat dia orang, okey boleh. Tapi akak minta maaf lah, kek tu tak adalah sebesar mana. Sebab bukanlah kek kita tu, bukannya saya siapkan sendiri, kek tu saya beli.
2: Beli juga
3: saya,
2: kan?
3: Beli juga. Lepas tu saya ikutlah bajet yang dia orang nak tu. Kebanyakan Walaupun saya ada package yang kira bermula daripada harga RM75, tapi bila ada customer dia kata, "Kak, saya ada bajet banyak ni, banyak ni," saya cuba. Saya cuba untuk jadikan apa yang diorang nak tu, saya cuba tunaikan. Sebab kita rasa macam tak sanggup lah nak apa?
2: Nak menghampakan, tolak, kan?
3: Ha, nak menghampakan customer tu.
2: Betul. Jadi kalau misalnya orang kata ada bajet, ya, contoh pelanggan meletakkan bajet RM50 contohnya. Lepas tu nak hantar tempat tu jauh pula, Jo. Jadi dari segi keuntungan tu macam mana, Jo?
3: Kalau yang macam yang customer yang jauh ni, saya memang ambil untuk charge delivery.
2: Oh, ada charge juga,
3: saya,
2: ya?
3: Saya charge delivery, tapi saya akan bincanglah dengan customer. Boleh tak, kena awak boleh setuju tak dengan harga yang akak beri ni? Takak tanya diorang. Tapi kebanyakan alhamdulillah semua tu setuju. Diorang, "Okey kak, okey kak." Lepas tu diorang cakap, antara banyak-banyak pun akak yang murah, dia cakap.
2: Kan, betul. Saya tengok pun memang murah lah, sebab kita nak jumpa bouquet yang murah sekarang susah lah, Jo. Untuk antara yang murah lah kalau saya tengok, kan. Tambah bila hantar untuk orang asli sendiri, itu yang membuatkan saya rasa macam tak ramai orang asli yang buat sebenarnya. Tapi percubaan Jo tu satu benda yang menarik lah sebenarnya, kan. Jadi kalau Jo tengok lah penerimaan daripada masyarakat orang asli tu sendiri macam mana?
3: Penerimaan masyarakat orang asli tu sendiri, buat masa ni alhamdulillah saya bersyukur sangat. Permintaan tu memang kalau ikutkan tiap-tiap hari ada, tapi ada yang terpaksa saya tolak kalau yang jauh.
2: Paling-paling jauh Jo ke mana Jo pernah hantar?
3: Paling jauh saya rasa Raub, baru yang Raub.
2: Kalau macam tu daripada Maran ke Raub, berapa tu?
3: Saya cas macam yang permintaan dia customer daripada Raub tu, dia nak bukit rokok. Jadi kat situ saya kira dulu rokok tu berapa, saya ambil upah berapa.
2: Ada juga bukit rokok, ya. Okey, baik.
3: Lepas tu saya cakap kat dia, saya ambil cas untuk penghantaran tu tak sampai 100 lah. Bawah 80. Lepas tu customer tu dia kata, "Okey kak, on kak," dia kata, "boleh." Dia kata, sebab kat sana tu tak ada orang yang buat. Lepas tu dia cakap, "Puas hatilah, sebab walaupun jauh akak dapat tunaikan apa hajat dia tu untuk supaya orang tersayang."
2: Okey, hantar rokok ya untuk orang tersayang. Okey, jadi kalau kita tengok banyaklah pengalaman ya dengan pelanggan ni. Jadi mungkin ada pengalaman menarik, sama ada sedih ataupun gembira lah semasa Ju menghantarkan surprise delivery ni. Jadi mungkin Ju boleh ceritakan lah untuk pendengar Asyik FM.
3: Pengalaman tu memang banyak lah orang katakan. Kalau yang sedih tu memang banyak lah sedih. Bila kita bacakan ucapan untuk customer tu. Bila customer tu jadi sebab kita ni pun jadi tahan air mata je.
2: Tapi kalau saya tengok semua yang Ju hantar tu, Ju ceria orangnya. Saya gelak-gelak lagi, kan.
3: Ada juga dia yang macam itu yang saya hantar dekat Tok Batin Kampung Pasu tu.
2: Betul. Okey, kita cuba dapatkan Ju sebentar lagi, okey. Untuk kita tanyakan apa pengalamannya Tik sebenarnya, kan.
5: Betul.
2: Iris, terputus-putus. Okey, kita berhibur dulu bersama dengan Rama-Rama Band, Nenpad. Terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Mai.

0: Moi Numoi. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Bagi Ramadan di hari Minggu. Di Ashingan Dandun.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata. Senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebaliknya memastikan setiap keputusan melibatkan wang deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tabir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan turut melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan terus mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara, di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa lokasi kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya, Tim dan Chris Vanderhoek, yang juga pengasas bersama Vine Technology, bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini, tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024, dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Nama kumpulan ye kumpulan jelek we Kampung Teras. Nama ye Rabah Ben Panda, Kampung Teras Cangkat. Nama lagu ye ame Erkoi Trigoi Num Chama.

Ye kena ye Nasisan bin Bahrom. Berasal dari Kampung Kekong. Dipersembahkan kumpulan Kampung Yekjok dengan tajuk lagu Selamat.

Nah, tak sama lagu nama suara Zik Ben dah lagu bertajuk Bunga. Bertemankan Kenewi and Kelo aja. Saya mahu asyik berpihoy kita jam pukul 6.14 minit leng out. Semua leng out tu jam Kenewi terus layan SFM. Rakan-rakan sedang berpihoy, sedang bersantai, leng aktif dan juga sedang beraktiviti. Selamat beraktiviti, selamat beriada, selamat bersukan. Mungkin yang sedang bersukan, beriada bersama dengan keluarga, berjoging ke ilik-ilik sajalah yang nyom berjohoy. Semoga dipermudahkan, teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Dan di samping tenaga yang sihat, melalui sukan hujat dapat mengeratkan perhubungan sesama ahli. Mungkin senoi yang jom untuk kenali, apabila jom bersukan boleh jom kenali dan juga boleh jom kenal senoi pai. Jadi perhubungan adalah sangat ngeronak penting untuk jaga sebenarnya apabila terutama senoi yang nyon enggel dan tempat komuniti-komuniti masyarakat senoi kawan-kawan dan kampung ataupun keluarga. Jadi senoi yang nyon adalah yang akan apabila dalam masalah. Bukannya setiap masalah tak terdapat dan menyelesaikan diri. Kadang-kadang mu memerlukan sokongan daripada seorang moy, memerlukan ngeronak pertolongan daripada seorang moy. Daripada jaga perhubungan adalah akan menyebabkan seorang lebih ngeronak mudah ataupun lebih maju untuk menolong. Jadi kena lebih berhati-hati dan keluar perhubungan. Teruskan mengekalkan perhubungan yang main dan juga elakkan daripada JOMTL perhubungan yang tok main. Perhubungan yang tok main tu contohnya jom berkawan dengan senoi-senoi yang sentiasa naik in jom ke arah benda yang laus, terutama lalu tom neh leh. Kena pastikan jom jone maning wacok sahaja yang jom berkawan. Kena jone leh ngurunak latar kerik relo supaya jom boleh berkawan dengan natar in benda-benda yang main, benda-benda yang berfaedah, terus memberikan agah yang main untuk rejim sendiri, untuk kawan-kawan, untuk masyarakat semua terutamanya.

Rata saya bawa lagu dah bersurat Tengville, lagu dia bertajuk Ideri. Oh, Ideri, lengah-lengah aktif, kamu nak wait ke Ideri. Rakan-rakan yang mungkin tiba-tiba saya mahu SFM, untuk lengah aktif rakan-rakan yang tipai. Bersama orang tipai, orang buka SFM. Jadi terima kasih, ucapkan untuk yang berkenima. Dan juga untuk yang aduh terus bersama dengan kanan keluar ruang radio SFM. Jadi logah untuk jam kenemba untuk lengah tu. Ha, nak amuk-amuk kat aku yang mungkin harapkan gah yang main lah. Dari segi kesihatan dia sendiri, kalau rasa sakit-sakit nak buatlah klinik atau hospital yang unyuan di depan jam kenemba untuk jam kod Perlai. Jadikan rutin Perlai nak sebenar. Jadikan rutin untuk nyom cek penyakit-penyakit yang nyom alami. Kadang-kadang NBX tu tak leng-leng. Ulah edumen padahal enkeloi tu bermacam-macam penyakit. Puduh pun daripada segi cekna bolehlah menyebabkan penyakit. Dari segi cuaca, kadang-kadang kejap tempat-tempat bad bird, kejap waktu-waktu tester, boleh terma kepada penyakit-penyakit yang boleh membahayakan kesihatan diri nyom sendiri. Jadi itu je terus layan SFM. Nak sekadar peringatan untuk jom kenema. Dan juga jom nak sengmong lagu dan surat tarok dan lagu bertajuk Malu Malu SFM. Moi.

Hilangmu tak terganti. Nombor surat tajam dan juga Afiq Sazwan. Sementara Atik menurut Akademi and Chloe Simon asyik berpihoy untuk layak terjadi terus selain SFM Gagal and jam yang saya suai menemani jam Akademi jam yang keempat untuk layak dan jadi terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kanan keluar ruang radio SFM. Rakan-rakan di sana memandu hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyom, tak kira jeruk ataupun nyom, getih balik oleh layak. Sudah pastinya had penglihatan pun agak terganggu, jadi kena lebih berhati-hati. Kalau saya selalu berhenti mana tempat-tempat yang selamat untuk nyom berehat seketika, kalau boleh slog slog lah mana untuk beberapa minit sebelum nyom memulakan perjalanan nyom ke Denver. Jadi elok-elok pun terus layar SFM. Jom nak saya mong lagu dalam surat Survival. Lagu bertajuk Gadis Kota SFM. Amoy-amoy.

0: Gegah pasti pade.
1: Okay, nama saya Aluia Alwi dari suku kaum Semelai Temuan. Bekerja sebagai seorang guru di SK Skandar, ya, sebelum ni di Cameron Highland. Secara peribadi saya setujulah kalau sekolah orang asli ini ditempatkan guru-guru orang asli sendiri yang ada di situ. Kalau boleh bermula daripada pentadbiran sampailah ke guru. Saya setuju sebab sebenarnya hanya orang kita yang kenal orang kita. Bukan saya mengatakan yang cikgu kaum lain ni tak bagus. Ada yang bagus, ya. Tapi kalau seboleh-bolehlah, seboleh-boleh saya lagi suka kalau sekolah orang asli diurus tadbir oleh orang asli sendiri.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: Syafiq.
1: Alis FM, Nala Green, kita dengar lagu 60-an pada belagam ni selama 2 jam. Apapun kita santai-santai lah kan untuk sahabat-sahabat kita yang penggemar-penggemar lagu 60-an. Dan untuk semua sahabat-sahabat yang berminat untuk menyertai pertandingan foto jurnalis jurnalisman Lancer Malaysia sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan kita sama-sama lah menyemarakkan jiwa patriotik dan juga suburkan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air tercinta demi membina jati diri unggul dalam sanubari setiap anak Malaysia. Jadi untuk penyertaan ini iaitu pertandingan foto jurnalisme Lancer Malaysia bermula pada 10 Ogos hingga 20 September terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia berumur 15 tahun ke atas, dan hadiah keseluruhan adalah RM15,000 untuk dimenangi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menginspirasikan karya seni dan meraihkan semangat kebangsaan. Siapa ada kamera ataupun gunakan telefon kita yang canggih ni, bolehlah kita takap gambar-gambar berjiwa patriotik boleh kita hantar dekat HKSM 2026 ataupun untuk maklumat lanjut boleh ke www.merdeka360.my. Senang saya kan. Selamat Hari Orang Asal Sedunia ataupun Selamat Hari Orang Asli lah untuk Semenanjung Malaysia. Tentulah kan hari ini hari yang istimewa untuk masyarakat orang kita ni, orang asli, dan pastikan kita hidup dalam martabat yang baik dan murni untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Dan apapun kan, dengan Hari Orang Asli Sedunia ni dapat kita setengah-setengah tempat kan membuat pelbagai program-program bersama dengan mungkin pemimpin-pemimpin dekat kawasan-kawasan yang tentunya tertentulah. Mungkin ada di negeri Pahang, mungkin ada di negeri Sembilan, Melaka, Johor, Selangor, di kawasan-kawasan Perak kan, di negeri Terengganu kan, buat majlis atau program-program sambutan Hari Orang Asli Sedunia ni. Okey, apapun aku ucapkan selamat Hari Orang Asli Sedunia dan aku berikan beberapa lagu yang aku susun untuk semua, iaitu Pujaan Hatiku bersama M Aminuddin and the Family, The First Cut in the Deeps dengan Cat Steven, dan juga Jauh Pandangan daripada Halim Yatim. Dia asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain.

0: Ya, Nala Green 60-an kita masih lagi. Banyak juga tempat-tempat yang mengadakan program kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan suasana bulan kemerdekaan yang berlangsung 31 Ogos nanti dan juga Hari Malaysia 16 September. Dan banyak yang mungkin bercita-cita untuk merancang meraihkan 31 Ogos, malam 31 Ogos untuk melihat mungkin program-program menarik, mungkin nak tengok panen bunga api kan, program-program yang dirancangkan kan, kita sokong lah. Mungkin kita terus menyemarakkan sama-sama kan. Mungkin ada tempat mungkin dekat Kuala Lumpur ada, Putrajaya ada, dekat bandar-bandar dekat sekitar kawasan kita mengadakan program-program yang menarik lah. Jadi pastikan kita menyokong sebaik mungkin untuk kita bersatu padu, bersatu hati untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan. Okey, Taufik Haji Ali, Kau Ku Nanti akan menyanyikan lagu 60-an Hati ke Hati bersama R. Lambli, Erafiar Buang dan juga Permintaanku daripada In Nandong. Di Asia FM Monomoy, lain daripada yang lain.
1: Terus dia bersama kami setiap hari. Asia FM Monomoy, lain daripada yang lain.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan

0: dan haji dan keuangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap pelaburan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam parti itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bahkan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk memaklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan magnet Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
3: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan baru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Nonthaburi, Thailand. Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin, Nonthaburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek, manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula, termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata, rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wo Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yisun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Nala Green, 60-an kita bersama lagi di Asia FM Manuel yang dapat lagi, dan kita telah mendengar dua buah lagu nyanyian daripada Air Ramli, iaitu Fatimah dan juga Dua Hati Bersatu Budi, Husin Ismail.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, Syafam, hari nombor yang lain daripada yang lain. Masih lagi kita bersama dengan Radio Syafam melalui frekuensi utama kami 91.1 FM dan juga boleh dengar kami melalui My Preview 706 dan juga Astro 875. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADI mahir membantu meringankan beban mui dan juga bapa yang dalam membuat persediaan persekolahan nenek-nenek. Ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan Fadlan Siddiq yang mengabar inisiatif berkenaan bukan hanya membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan yang lebih mudah tetapi juga membantu peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. NADI ini adalah Pusat Sebaran Maklumat Nasional. Mungkin ada kampung kita yang ada NADI, boleh kita tanya-tanya sikit kan, macam mana keadaan, macam mana nak buat, macam mana untuk melaksanakannya kan. Bolehlah kita nak dapat sikit bantuan dekat kampung kita. Okey, Rukun Negara adalah tonggak perpaduan, keharmonian dan perpaduan membentuk rakyat yang bersatu, berdisiplin serta berintegriti. Dan hayatilah ke arti kemerdekaan dengan menjunjung semangat Rukun Negara demi Malaysia yang lebih gemilang. Apa dia Rukun Negara? Iaitu kita mempunyai 5 kunci utama. Percayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Itu yang kelima. 5 prinsip utama yang kita pegang daripada kecil hinggalah ke kini. Jadi untuk semua-semua yang ingin menyemarakkan jalur gemilang, jadi kita sama-sama lah kibarkan jalur gemilang dekat kawasan rumah kita, dekat tepi tangga boleh, dekat sebelah pangkin boleh, dekat kereta boleh, motor boleh kan. Kalau rumah kampung kita pacaklah dengan buluh, kita kibarkanlah jalur gemilang, ganti nang lama sebab yang lama dah yang melok kan, kita gantilah nang baru, barulah cantik sikit. Dulu yang kecil kita letak yang besar pula, barulah kita dapat mengimarahkan hari kemerdekaan dengan baik, dengan penuh saksama kan. Tak kisahlah kita bangsa apa pun, bangsa orang asli pun boleh, walaupun dekat dalam hutan. Dekat hutan kalau kita semarak lagi indah, cantik dan menawan kan. Lepas tu kita ambil ke botol-botol yang mungkin kita dah nak buang tu, tapi kita kumpul, mungkin kita boleh cat sikit warna merah, biru, warna kuning, warna putih kan, begitu susun dia elok untuk mencantikkan perjalanan di kawasan perumahan ataupun kampung kita. Mungkin nenek-nenek kita yang berada dekat bandar, merantau di kawasan Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Perak, di Johor, di Pulau Pinang, ada yang merantau untuk mencari rezeki, ayolah sama-sama kan. Kita membanggakan bangsa kita, jangan kita malu bangsa kita dengan perkara-perkara yang elok. Jadi kita kibarkan jugalah, mungkin dekat tepi tingkap kan, kadang-kadang kita duduk di rumah flat tak boleh ataupun susah nak kibarkan jalur gemilang, kita boleh kibarkan ke tepi tingkap kita. Kita ikatlah elok-elok kan, tutup elok-elok dengan kibaran jalur gemilang ni. Kalau ada 3 pintu bolehlah kita tutup sikit dekat luar, ikat dekat tepi kan, tepi kiri, tepi kanan. Lepas tu kita letaklah ke tingkap kita boleh kan, kita itu sebagai tanda kita menghargai dan hidup dekat Malaysia kan. Okey, terus bersama dengan kami Nasi FM, ada 2 buah lagu yang kau susun, Sayang-Sayang daripada J. Kamisa dan The Wisma, dan juga My Way Frank Sinatra di Asia FM, nomor lain daripada nomor lain.

0: Classic FM.
1: Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
2: Classic FM moi numoi lain daripada yang lain. Waktu itu sekarang pukul 9.46 minit kelab ya. Apa khabar semua? Tanya diucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang sihat, sejahtera. Tengok-tengok TV1 Rona Sabah. Dekat TV1 RTM kan, kita dapat tengok ketam kelapa kan yang bersembunyi. Kalau tengok ni, wah, sebab pernah makan ketam kelapa ni. Begitulah kehidupan dekat Sabah dalam hutan kan. Begitu jugalah masyarakat orang kita tak lari dalam kehidupan dekat hutan. Okey, apapun, ekonomi Malaysia terus berkembang kukuh daripada tahun 2024 hingga tahun 2025, di mana pertumbuhan KDNK meningkat daripada 51 pada 2004 naik 3.6 pada 2003 Begitu juga dengan pelaburan hasil langsung asing, iaitu 65.9 bilion, meningkat 41 berbanding 2004. Pelaburan hasil domestik diluluskan berjumlah 431.1 bilion, meningkat 12.2 berbanding 2004 dan tertinggi dalam sejarah. Dan kedudukan 23 daripada 69, meningkat 11 anak tangga berbanding 2004, iaitu pada 2006 meningkat lagi 8 anak tangga menduduki kedudukan ke-15 dunia untuk Malaysia Money Development World Cooperative Ranking. Ini dipicu oleh momentum-momentum yang terbaik lah momentum-momentum daripada GIAAP menyokong momentum ni, iaitu PNB, Khazanah Nasional, KWSP, KUAP, Tabung Haji dan juga LTTA. Di mana fasa pertama program ini menyaksikan 6 syarikat pelaburan berkaitan GRC memberi komitmen kolektif untuk memperuntukkan menyalurkan 120.0 bilion dalam pelaburan langsung domestik dalam tempoh 5 tahun, dan ini adalah sebagai tambahan kepada 440 bilion pelaburan pasaran saham sedia ada. Jadi tentulah dengan modal-modal ni yang telah diberikan oleh kerajaan daripada syarikat sekat GRC banyak mempengaruhi faktor ekonomi dan ini memberi peluang peluang pekerjaan dan pencatuan pemacu pada pemangkin ekonomi negara dan sebanyak 60 syarikat pertumbuhan tertinggi yang disokong pada tahun 2025. Halo, hai. Baik. Nah, lepas ni kita akan bersama dengan lagu daripada Rokiah Bulan Ditiup Awan. Dan dua buah lagu lagi, Lena, Lena Nasib Si Bunga, iaitu filem daripada Lupa Daratan 1960 Dan selepas saja lagu Kenanganku LG Bing, kita akan ikuti seterusnya Nala Santai, lagu 80-an. Jadi terus berkesan bersama kami di Asia FM Monomoy, lain daripada nelayan untuk segmen Nala Green hinggalah ke akhir ini.

0: Ya, itulah lagu kenangan ku SG Bing. Selepas ni kita akan masuk dalam Nala Santai pula kan. Terus bersama Syed Pem, Manomoy. Lain daripada yang lain.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More. Asyik FM, Moi No More, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temiah Jagun dan Semai.
2: Asyik FM, Moi No More.

Ya, Asia FM mana-mana lain daripada yang lain. Studio sekarang pukul 10.05 minit gelap eh. Di mana kita masuk dalam segmen La Santai. Lagu-lagu 80-an dan lagu-lagu baru lah eh. Dan apapun untuk siapa-siapa yang baru ajak kelingan Radio Asia FM eh, boleh bersama kami melalui RTM Klik eh, online radio melalui telefon pintar anda, dan juga boleh dengar kami di TV 706 di MyPureView dan juga Astro 875. Dekat Astro dah ada kan, baru ajak dimutamatkan eh, untuk Astro bersama dengan RTM yang telah pun bersiaran di seluruh negara. Jadi misalkan orang kita yang boleh ataupun ingin mengikuti Asia FM boleh dengan kami melalui Astro 875 eh. Ui, lama dah nyamada kan, daripada awal tahun hari tu, tapi kini dah balik. Mungkin ada kerjasama ataupun perjanjian kan, sebab hari tu RTM Klik telah memegang bila memegang hak untuk Piala Dunia kan, siaran Piala Dunia bersama dengan Unify. Jadi banyak mata-mata yang tengok, benarnya ada impact lah, ada impak untuk menjadi pemangkin pada radio online. Juga kan, untuk sahabat-sahabat yang menggunakan frekuensi utama kami 91.1, 102.5 yang terkenal eh, dan ada 95.6, 95.1 untuk sahabat-sahabat yang ada di Johor kan, boleh dengar kami melalui Asia Radio Frekuensi yang telah aku sebut tadi. Okey, di jalan di tataran Putrajaya, kira-kira 13,000 warga Perkhidmatan Awam bersama dengan ahli keluarga sempena larian amal Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam ke-21, Makpah ke-21 lah hari ini, iaitu pagi malam kan, pagi hari Sabtu hari itu, kalau tak silap balong hari ini, ada juga larian daripada lupa lalung dan tapi untuk Nen, untuk Makpah Nen, di mana anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam menerusi tadbir Institut Tadbir Awam Negara Intan dan dilancarkan bersama oleh Ketua Setiausaha Negara lah, iaitu yang berbahagia Tan Sri Shamsul Asri Abdul Bakar, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang berbahagia Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz eh, di mana larian Makpah ni melalui 4 kategori, iaitu 21 km, 10 km, 5 km dan 3 km. Itulah program-program yang diadakan, bukan hanya untuk sempena kemerdekaan, tapi ada juga program-program yang memberi sikit semanyaan galakan untuk kita menjaga kesihatan lebih-lebih lagi penjawat awam. Okey, terus bersama kami di Asia FM, kita ada lagu daripada Abah yang telah pun dicipta pada tahun 1981, One of Us, dan Sempurna Kasih Sesuci Kasihmu 1981 daripada Zaleha Hamid dan juga Aziz Ahmad, dan lagu daripada Zero on Five, Joget Pantun Jodoh di Asia FM, lain daripada

0: Moin Umboy. Hey. Lain daripada yang lain.
1: Ya, CFM Umboy yang lain daripada yang lain. 9 Ogos 2026 ya. Di mana hari orang asal sedunia ataupun hari orang asli sedunia untuk semenanjung Malaysia, peringkat kebangsaan atau berdunia lah kan. Jadi kita ucapkan selamat hari orang asli sedunia lah untuk sahabat-sahabat yang meraihkan hari ini. Dan mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut menantu kah yang membuat majlis perkahwinan untuk hari ini lah, tahniah jugalah kan. Mungkin seiring dengan masa sesuai lah untuk bersama-sama menyambut hari majlis perkahwinan dengan hari orang asli sedunia kan. Sesuai.

Memperkukuhkan kawalan keselamatan di semua lapangan pintu masuk negara Bendung, Jenayah, Rentas Padan, dan aspek keselamatan di pintu masuk perlu sentiasa diperkasakan menerusi penguatkuasaan lebih berkesan pemantauan dan berterusan. Ini adalah titah ucapan daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jadi harap-harap semua pegawai kerajaan nang menjaga lapangan-lapangan pintu masuk utama, terutamanya lapangan terbang, bolehlah sentiasa berhati-hati dan memeriksa betul-betul setiap individu nang memasuki negara kita. Walaupun negara kita ini adalah salah satu negara yang begitu aman, damai, sejahtera, cantik, menarik, kau memang debong kan, tapi kenalah sentiasa juga kita berwaspada dengan apa yang ada ataupun apa yang masuk dekat negara kita. Daripada manusia mahupun benda-benda yang terlarang jangan dibenarkan. Tanya jugalah pada antara pegawai-pegawai negara kita, anggota-anggota yang berjaga sepadan negara kita, yang menjaga perairan, menjaga pintu masuk utama, dan juga pemimpin-pemimpin setempat, batin-batin pengungsi-pengungsi yang sentiasa memakmurkan kampung-kampung kita. Jadi bila ada kesepakatan untuk bersama-sama dengan semangat yang ada untuk menjaga negara kita, tanah air kita, kampung kita, dapatlah kita memakmurkan sebaik mungkin apa yang berlaku di keliling kita. Okey? Apa pun tu pengantin baru ini, selamat pengantin baru. Aku sediakan satu buah lagu di Hari Persandinganmu. Yunizar Hussein, I am here, daripada Air Supply dan juga Sekutum Cinta daripada Wales. Semoga anda terhibur pada gelap ini. Semoga anda santai di Nala Santai. Di Aceh FM, lain daripada nang lain.

0: FM.
1: Ya, CFM moy nomoy lain daripada nang lain eh. Ha. Program Taksi Madani kini memberi kelonggaran kepada pemohon untuk menggunakan kenderaan selain Proton S70 ataupun S70 termasuk bagi mereka yang mempunyai kenderaan sedia ada atau yang berjaya mendapatkan pembiayaan sewa beli. Dan langkah ini untuk memudahkan penyertaan lebih ramai pemandu sambil terus menikmati manfaat dan inisiatif di bawah program Taksi Madani eh. Ha, ada kan? Mungkin ada lah untuk sahabat-sahabat kita ni yang memohon peruntukan Taksi Madani ni. Di mana kelonggaran diberikan iaitu mempunyai kereta sedia ada ataupun yang berjaya mendapatkan pembiayaan sewa beli. Ini adalah penggunaan kereta S70 atau S70. Dan mana mesti taksi sedia ada yang ditukar ganti masih boleh beroperasi. Pemandu digalakkan tukar kepada Taksi Madani dan S70 dipilih sebagai model taksi rasmi baru di bawah program Taksi Madani. Dan Taksi Madani boleh membolehkan pemandu taksi menjadi pemilik sah kenderaan sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dan tambahan RM10 juta kepada program geran pemandanan penggantian kereta lama khusus untuk pemandu taksi. Ini pun telah dilancarkan pada 3 Julai iaitu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Siapa yang ada berminat ataupun masih menunggu, masih mencari apa keperluan-keperluan yang ada ataupun keperluan yang diperlukan ataupun nak cari pekerjaan membawa taksi, bolehlah memohon Taksi Madani yang mungkin menjadi mungkin kita menunggulah kan, tak tahu nak buat apa. Taksi Madani santai-santai je bawa kenderaan, bolehlah dapat penumpang, dapatlah bayaran. Okey, seterusnya lagu Nangku Susun Sendi Kesepian bersama dengan Zamri, Stay the Night bersama dengan Billy Ocean dan juga lagu Rindu Semakin Dalam bersama dengan Uji Rashid di RCFM Monomoy, lain daripada nang lain.

Asyik FM mana mai lain daripada lain. Apa pun kita sentiasa bersyukurlah kepada Allah kan, pada siapa pun yang memberikan kita kebaikan, dan paling tidak pun kita harus berterima kasih pada insan-insan yang berada di sekeliling kita ni. Kita ampunkan dosa-dosa mereka mungkin ketika kita yang sedar ataupun ketika nak sedar tentang kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Okey. Kita yang terus bersama dengan Syafiq lagi. Ada dua buah lagu yang akan Nalung mainkan, Bibi Mesra Jiwa Parah di Zuhal, dan juga Internal Fame daripada Banglis. Di Syafiq Monomoy, lain daripada yang lain.

Itu dia lagu Internal Flame, eh, nyanyian daripada Bangles, eh. Waktu itu sekarang pukul 11.47 minit kelab. Apapun untuk sahabat-sahabat yang dengar Asyik FM, bolehlah dengar kami pada esok hari 8 hingga pukul 12. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan setugas daripada Salam FM akan bersiaran daripada pukul 12 hingga pukul 8. Dan apapun aku cakap terima kasih untuk sahabat-sahabat yang mendengar Asyik FM bersama dengan Long. Kita akan berjumpa lagi pagi esok pada tepat pukul 8 pagi. Semoga anda ceria, aman, damai, sejahtera hendaknya. Dan bye-bye daripada Along. Semoga sejahtera dan sehat sentiasa. Nalas.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: Pagi.
1: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
2: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
1: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
2: Suara kita ialah suara mereka.
1: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM.

Salam FM, salam untuk semua. Masa jangan dengarkan lagu daripada PU Fendi Terunggul, membawa kita di jam 1.09 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya pada waktu ini, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Salam FM walaupun di mana saja anda berada, dan boleh dengarkan kami melalui saluran MyTV 706. Mungkin saudara pendengar pada waktu ini ada yang kurang sihat kan? Ada kurang sihat, ada yang sihat tapi nak menuju kepada tak apa-apa sihat kan? Jadi diharapkan agar kita memantau kesihatan kita, seperti mana yang saya boleh bawakan berita daripada berita.rtm.gov.my. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 6 petang semalam menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara. Di Sarawak, 3 kawasan baharu iaitu Miri dengan bacaan IPU 119, Seri K 152 dan Seri Aman 154 merekodkan tahap tidak sihat susulan jerebu rentas sempadan petang semalam, menjadikan keseluruhan 8 kawasan berbanding 5 pada sebelah pagi semalam. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching dengan bacaan IPU 156, di Samarahan 157, di Serian 169, Bintulu 154 dan Samalaju 152. Tidak terkecuali di Semenanjung, di Johan Setia Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Sementara itu, 57 kawasan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak berada dalam tahap sederhana, manakala Langkawi, Kedah dan Kangar Perlis masing-masing merekodkan bacaan pada tahap yang baik. Menerusi APIMS, bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 iaitu kategori sederhana, 101 hingga 200 dianggap bacaan IPU tidak sihat, 201 hingga 300 adalah bacaan amat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 301 sebagai tahap yang bahaya. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam notis ramalan cuaca signifikan memaklumkan cuaca panas dan kurang hujan dijangka di kebanyakan kawasan di Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos, dan mereka memaklumkan pengaruh angin dari arah selatan serta jumlah titik panas yang dijangka kekal tinggi di negara jiran berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan dan mengurangkan jarak ketampakan, terutamanya di bahagian selatan Sarawak. Jadi kepada saudara pendengar yang mungkin berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya nyatakan sebentar saja tadi, dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web dan juga media sosial rasmi Met Malaysia, serta bolehlah muat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat terkini dan juga sahih daripada Met Malaysia. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil, keluarga yang penuh dengan cerita. Pada pagi ini kita bawakan berkenaan jauhi fitnah. Kejap lagi kita bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Lagu daripada Kahfi, Ingat-ingat. Salam FM.

Persembahan daripada Suhaimi Sa'ad dan juga Munif Hijaz sekian kesekian kali membawa kita di jam 1.23 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Ha, waktu-waktu pukul 1.30 minit pagi ni, kejap lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, dan sejurus selepas itu kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Music Salam. Ha, boleh kita dengarkan 3 lagu-lagu terbaik yang telah pun anda undi setiap minggu. Dah tanya khabar orang-orang yang berada di sekeliling anda ataupun belum? Kenapa saya tanya begini? Sebab kadang-kadang ada orang-orang yang berada di sekeliling kita ni memerlukan perhatian daripada kita. Lebih-lebih lagi mereka ini ada perkara-perkara yang terpendam dalam hati, ataupun kita dapat melihat tabiat-tabiat yang mungkin berlainan daripada apa yang kita selalu lihat. Contohnya mereka ni ada yang mengambil barang-barang yang terlarang, ataupun mereka mengambil rokok elektronik, dan sebenarnya lebih membahayakan pada waktu macam sekarang ni. Ada juga yang istilah yang digunakan iaitu piu-piu, sejenis dadah sintetik baharu yang amat-amat berbahaya, yang dicampurkan iaitu fentanyl bersama dengan bahan kimia yang berbahaya yang lain. Kalau kita dapat lihat kesan kepada mereka yang menggunakan dadah piu-piu ni, ada banyak kesan-kesan yang sangat buruk. Contohnya, khayal dan juga tidak sedarkan diri boleh menyebabkan gangguan minda yang teruk sehingga pengguna hilang rasa pertimbangan, dan juga ada kesan contohnya seperti sawan dan juga menggigil. Jadi, kepada saudara pendengar yang mungkin belum tanya khabar rakan-rakan sekerja ataupun belum tanya khabar adik-beradik kita, tanya khabar mereka dan lihatlah. Kalau mereka perlukan bantuan daripada kita, insyaAllah kita boleh membantu dengan sedaya upaya kita, insyaAllah. Selepas ini, kita nak dengarkan lagu daripada Faiz, Kasih Ibu. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah, beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan 2 cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya Engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Hari ini Mariam bawa ayat apa? Cuaca macam mana hari ini semua? Cuaca bagus ke? Yes, Mariam hari ini bawa ayat cuaca bagus hari ini. Cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea. 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 아, so 오늘 날씨 좋다도. 오늘 날씨 좋다. 이니 마참 기타 착갑 순디리. 북한이야 기타 낙 착갑 가오랑. 아, 오늘 날씨 좋다. 오늘 날씨 진짜 좋다. 오늘 날씨 정말 좋다. 이니 마참 기타 착갑 순디리. 답이 아다 오랑 기타 낙 니어 분 등아. 아, 기타 착갑 순디리. 답이 낙 오랑 등아 주가. 아, kita tak expect lah dia jawab ke. Apakah kita tak expect? Kita cakap sendiri je. 오늘 날씨 좋다. Tapi kalau kita nak cakap kat orang, 오늘 날씨 좋아요. Like, someone ask me, hari ini cuaca macam mana? Hari ini cuaca macam mana? Oh, 오늘 날씨 좋아요. 오늘 날씨 좋아요. 쟤깝 sendiri? 오늘 날씨 좋다. Like that. Dan, lepas tu, 오늘 날씨 좋아요. Atau 오늘 날씨 좋다. Kita kena cakap apa next? Ha, bolehlah kita jalan-jalan kan? Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Korang nak tahu ke bahasa Korea macam mana? Okay, Mariam akan ajar esok. Korang tunggu eh. Assalamualaikum. Jumpa esok.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Lestari Islam.
1: Liberalisasi. Istilah liberalisasi ialah proses yang memberi kebebasan luas kepada individu yang boleh membuka ruang kepada amalan yang bercanggah dengan syariat.
0: #penyiaranjahil. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar. Akan tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sesungguhnya, hari pemutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun.
1: Yawmal

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'i.
0: Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ukhwah buat semua pendengar setia. Dalam kembara ilmu kita pada hari ini, rancangan Tamadun Islam, kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang menjadi tiang seri kepada keutuhan ilmu. Slot hari ini akan membawa kita menyingkap keutuhan peradaban melalui kacamata kehidupan seorang insan yang digelar Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Nama penuh beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang daripada keturunan yang mulia. Datuknya Hazan dan bapanya Al-Musayyib adalah merupakan sahabat Nabi. Kehidupan beliau bermula di kota suci Madinah yang ketika itu merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam yang paling utama. Sa'id Al-Musayyib bukan sekadar seorang ulama, tetapi beliau adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fiqah. Antara sumbangan terbesar beliau termasuklah menjadi pakar rujuk perundangan Islam. Beliau merupakan antara 7 fuqaha Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam agama. Beliau juga sangat menjaga ketelitian riwayat. Beliau sangat mahir dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab, sehingga beliau digelar Riwayatun Umar, iaitu Periwayat Umar. Beliau tidak pernah menjual agamanya demi kepentingan dunia. Beliau menyeri hidup dengan berniaga minyak zaitun agar tidak terikat dengan pemberian ataupun pengaruh penguasa. Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fizikal, kedudukan beliau di sisi para sahabat sangat tinggi. Ibnu Umar pernah berkata, "Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini, iaitu merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, nescaya baginda akan merasa gembira dengannya." Imam Qatadah menyebut, "Aku tidak pernah menemui seseorang yang lebih alim tentang halal dan haram melainkan Sa'id bin Al-Musayyib." Imam Ahmad bin Hanbal menyifatkan beliau sebagai mursal, iaitu hadis yang diriwayatkannya adalah yang paling sahih di sisi kami. Sejarah mencatatkan satu kisah yang sangat masyhur mengenai keteguhan prinsip beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah melamar anak perempuan Sa'id bin Al-Musayyib untuk dikahwinkan dengan putranya, iaitu Al-Walid, yang juga bakal khalifah. Namun Sa'id menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan salah seorang muridnya yang miskin tetapi soleh, iaitu Abu Wada'ah, dengan mahar hanya sebanyak 2 atau 3 dirham. Beliau lebih mengutamakan keselamatan agama anaknya daripada kemewahan istana yang penuh dengan fitnah politik. Ketegasannya juga teruji apabila beliau enggan memberi sumpah setia kepada 2 putera khalifah secara serentak, iaitu bai'ah sebelum masanya. Akibatnya, beliau diseksa dan dipukul dengan teruk. Namun beliau tetap teguh dengan pendiriannya demi kesucian undang-undang Islam. Sa'id bin Al-Musayyib menghembuskan nafas terakhir pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang membentuk kerangka peradaban Islam yang kita kecapi hari ini. Sebuah peradaban yang terbina atas dasar ilmu yang jujur dan ketakwaan yang tidak terbelah bahagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah seterusnya. Semoga ia sentiasa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, 5.19 minit pagi. Tahukah saudara, sebenarnya kita nak kongsikan jugalah pagi-pagi ini. Malaysia berada di tangga ke-49 purata IQ terbaik dunia bagi tahun 2026. Ini betul sebenarnya, bukan cerita rekaan, di mana Korea Selatan, China dan Jepun kuasai kedudukan teratas dunia. Jadi skor purata IQ 2026 ni sebanyak 98.51%, dan peserta Malaysia sebanyak 19,346, dan skor purata IQ 2025 sebanyak 100.48%.
3: Ni point ni lah. Jadi 5 teratas dunia yang kita kongsikan tadi, di mana Korea Selatan, China, Jepun, Iran dan juga Australia. Oh, itu dia. Dan Malaysia berada di tangga ke-49, dan beberapa negara Asia lain lah berada di kedudukan yang 54, iaitu Myanmar, Brunei Darussalam ke-74, Indonesia 126, dan juga Filipina di tangga ke-83. Okey, ini kita dapat kongsikan di berita RTM untuk semua. Jadi ini mungkin satu sebenarnya berita terbaik jugalah, ataupun maklumat yang mungkin kita kurang untuk dapatkan. Jadi di sini sebenarnya kita dapat sesuatu lah, di mana kita sebagai rakyat Malaysia berbangga kerana kita berada di tangga yang ke-49 selepas Thailand, Vietnam dan juga Singapura, di mana Singapura di tangga yang ke-7. Jadi ini perbandingan dalam ASEAN. InsyaAllah semoga kita terus memikirkan perkara-perkara yang baik, merencanakan dan juga menghasilkan solusi yang baik dan IQ-IQ pintar, InsyaAllah berdasarkan pemakanan, aktiviti-aktiviti sihat untuk kita sentiasa laksanakan, InsyaAllah. Kita dengarkan Al-Jawahir, Dekat Padamu, dan kita akan bawakan kalam Allah untuk kita sama-sama dengarkan surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 50 sebentar lagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabir urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tadbir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tadbir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
2: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya. Program Latihan Khidmat Negara 3.0 Semakan Calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengekspor. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa Bahasa Korea ayat ni. Korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama. Maksud tu sama. 예뻐요, 아름다워요. So korang kalau hari